0: nudistterrorister.
1: Ok, nudistterrorister.
0: Det blir det i hvert fall beskrevet som i et lokalsamfunn oppe i Schweiz. Om det er spesielt.
1: Springer de rundt og bomber folk i all sin nakenhet?
0: Nei, men det kan være at de er sexbombs.
1: Åh, oh, nei! Den var fin, den var fin.
0: I hvert fall, her er det en tydeligvis klubb, en tyske nudistklubb, som har veldig sansen for å gå nakne rundt i naturen.
1: Ok, så det er ikke sånn at dette her er nakne mennesker som du må passe deg for på flyene og sånn?
0: Jo, det har jeg faktisk hørt om. Jeg lurer meg på om det er den samme klubben. Ja, det var her for et par år siden jeg leste om det der. At de chartret egne fly. Ja. En sånn tyske nudistklubb skulle til syden på nudistferie. Og da ønsket de å starte ferien allerede ombord. Så når de kom ombord i flyet så kledde de seg nakne. Og derfra til de kom tilbake igjen til Tyskland så var de nakne hele veien.
1: Og da kalles det vel egentlig for blotting?
0: Nei, altså det var jo under organiserte former her. Så da var det nudistferie faktisk. Så da skiftet de altså,
1: Var flykaptenen naken nå da?
0: Nei, det kan jeg aldri tenke meg.
1: Du lurer på hvordan det var for de stakkars flyvertinnene. De kan ikke ha holdt konsentrasjon.
0: Nei, det var sikkert noen andre nudistflyvertinner da. Som, som stod for det.
1: En hvermanns drøm, kanskje. Nudistflyvertinner.

0: Ja, vi skal snakke litt om å spise fortsatt. Vi snakket om erter. Chili?
1: Chili, ja.
0: Liker du det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg gjør ikke det, altså.
0: Det veldig sterkt.
1: Det litt vel, altså. Jeg kan sånn, jalapenos jo en slags chili, det ikke det?
0: Mm.
1: Sånn, det sånn rote, pepperrot.
0: Ja.
1: Ja, den klarer jeg litt av, men ikke for mye.
0: Nei.
1: Nei, for jeg det sånn at jeg liker å kjenne smaken. Og hvis det blir for sterkt, så bare svir det. Jeg skjønner ikke hvorfor du skal pine deg selv når du spiser.
0: Men det noen som liker det. Altså, folk, ja. Folks smaksanser er jo så forskjellige.
1: Mm.
0: Og her er

Og det skal bli mer god underholdning utover natten her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: sterilt hjem som trenger en sånn conversation pieces eller noe å snakke om, noe på en hull en eller annen plass.
1: Ja.
0: Det har jeg. Så har jeg de som samler skal ha absolutt alt eller hele settet av et eller annet. Og så har jeg de som skal kjøpe en tullegave til noen i 50-årsdag, et eller annet sånt, veldig ofte. Og selvfølgelig krysstrøstandard
1: også. Ja. Hva avgjørende, Benny, for at du velger å kjøpe noe med deg hjem? Er det nostalgiske minner? Er det...
0: Ja, altså det må være skikkelig lagt, og det må være en smart tanke bak det, tenker jeg, når jeg ser at jeg faller for noe.
1: Okay.
0: Finurlige ting, ting som får meg til å tenke over hvordan har de lagt dette.
1: Okay.
0: Da er jeg med.
1: Prisen har vi jo litt, kanskje?
0: Ja, vet du, selvfølgelig. Jeg skulle ønske at jeg ikke gjorde det, men...
1: Hva er du aller mest fornøyd med og stolt over å få tak i? Det største gullet, den største skatten.
0: Den største skatten,
1: jeg
0: vet ikke, det kan være isbjørnen, at, for den snakker så mange om, og det har blitt et sånn kjennetegn, når folk snakker om butikken min, så er det den med isbjørnen i.
1: Ja.
0: Ja. Den kjøpte jeg av en fotballspiller.
1: Kan man få et navn?
0: Nei, det tror jeg ikke, men han holder vel til en i Skjold, tror jeg.
1: Ok, så får man lure litt på den da. Vi går litt inn i avslutningen her, Benny. Jeg vil gjerne ha et par selskapslekere med deg, for det pleier jeg å ha med gjestene mine.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan du har sett, hva du har sett av antikvitetsprogrammer på TV, men jeg har et par kandidater til deg her nå. Det ene er antikviteter og snurrepeperier. Det gikk på NRK på 1990-tallet og tidlig 2000-tall. Programleder Kjell Fuglehaug var det vel han hette, og det handler om samleobjekter, antikviteter, gamle matretter og viser. Ikke mange år.
0: Ja.
1: Og så har du en til som har gått nå i de siste årene. Det er Antikduellen. Det nå er på NRK. Dansk programleder. Hun heter Mette Blume Rik. Det vet jeg. Det har han googlet meg frem til.
0: Ja.
1: Og det handler om to antikvitetshandlere da, som konkurrerer om å kjøpe og selge gjenstander med størst fortjeneste. Jeg lurer på, hva er best av disse to? Hva tilfaller deg best? Antikviteter og snurrepiperier, eller Antikduellen?
0: Antikduellen, det den mest spennende og mest severdige.
1: Ja.
0: Og det er litt sånn som jeg drev på før jeg åpnet butikk, med at jeg kjørte rundt og letet til skatter på bruktbutikker rundt omkring i Norge. Så det er der jeg føler meg mest hjemme da. Så vi går for den.
1: Men husker du han med snurrepiperiene?
0: Ja, jeg husker. Ja, jeg husker så vidt.
1: Ja.
0: Men det var jo en sånn litt mer ned på program.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Mm. Og så lurer jeg litt på her. Benny som 16-åring, hva samler du på?
0: Hva jeg samler på?
1: Fotballkort eller postkort? Nå er du 16 år.
0: Det var kanskje fotballkort.
1: Ok.
0: Ja. Jeg var ikke så veldig opptatt av fotball, men jeg likte formatet og den ideen på at du samlet på den måten.
1: Hvis du skulle samle på disse to i dag da? Du er jo på postkort, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg har begge deler i butikken. Jeg har selvt masse fotballkort, og nå kom jeg akkurat over en hel høy med gamle postkort fra Hugesen for 100 år siden. Ja. Kjempespennende.
1: Mm. Ja, Benny Iversen, ta rett og slett og invitere deg i morgen også, jeg. Du kommer?
0: Jeg kommer.
1: Du har ikke så lange beten, vet du?
0: Nei, jeg er borte i gattet, jeg kan ikke komme.
1: Kort reiste.
0: Ja.
1: Så takk for besøket i dag, og til dere lytterer, heng på i morgen.

0: utanfra. Så jeg tror nok det har forandret seg mye.
1: Ja, hvorfor har du noen teori?
0: Jeg tror nok det er satt i et system på en helt annen måte enn det det gjorde før. Før var det mye mer, man måtte drikke det vi fikk tak i, det ble mye tull. Du har ikke kontroll på noe.
1: Nei.
0: Så jeg tror folk er litt flinkere og litt mer opplyste.
1: Ja. Jeg er fortsatt forferd av at folk har drukket alkohol på Haugahuset, altså på diskotekene.
0: Ja, du er det.
1: Da tenker jeg seg til, altså.
0: Ja, nei, det var, jeg vet ikke om de gjorde det andre plass.
1: det gjorde de, vet du. Vi går litt inn i slutten her. Jeg vil ha en sånn, noen selskapsleker til deg her. Tre faktisk.
0: Ja.
1: Vi tenker Benny som 16-åring.
0: Ja.
1: Hva fascinerte deg mest? Blitz-miljø eller KFUM-miljø?
0: Det var nok Blitz.
1: Du holder med Blitz?
0: Jeg heier på deg.
1: Du heier på deg?
0: Ja, jeg gjorde nok det. Jeg har vært der noen ganger, for å si det sånn.
1: Ok.
0: Ja.
1: Så det Benny som 12-åring.
0: Ja.
1: Kjøre Ola-bil eller bygge hytter i trær?
0: Da bygger vi hytter i trær. Ja. Det var ikke så mange trær på Risene da, men det fant en eller annen kei med lagt til noen greier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det gjorde du?
0: Det gjorde jeg.
1: Mm. Så rett igjen, liksom farsotter. Rubiks kube eller jojo?
0: Åh, det, vet du hva, det, akkurat det gikk jo i sånne perioder. Det var et halvt år med jojo, og så var det et halvt år med Rubiks kube, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og så, lenge så var det jo sånn at det kom jo igjen med sånn looper på en måte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har ikke sett en jojo på 30 år?
0: Ja, det er lenge siden, så det som lager jojoer, det kan godt begynne å virke igjen, tenker jeg.
1: Ja, og Rubiks kube, vet ikke om noen løser den lenger?
0: Nei, jeg tror det finnes jo løsninger på dette på YouTube nå, så nå er det ikke så spennende lenger, kanskje. Nei.
1: Men du altså, som 12-åring, du var... Hva sa du her? Var det jojoen helst?
0: Hæ?
1: Var det jojoen du...
0: Ja, jeg vil gå for jojo.
1: Du går for jojo?
0: Ja, jeg gjør det. Det er nørdet den andre greia.
1: Ok. Ja, Benny Iversen, takk for besøket i dag. Og jeg kjører et par dager til her nå. Og i morgen skal vi snakke om et nytt tema. Og ja, vi kommer tilbake til i morgen. Så dere lytterer, følg med!

0: destinasjon. Jeg tror ikke det alle de som går opp og ser på de skulpturene i Kvalsvik, tenker så mye på kunsten bak. De tenker bare at det kult og at det tøft, at det står der og det en opplevelse.
1: Og det passer i Kvalsvik.
0: Det passer, absolutt.
1: Akkurat. Mm. Hvor viktig yrkesgrupper og kunstner?
0: Den kjempeviktige. Jeg tror dette en gruppe av mennesker som har lært seg å tenke litt annerledes enn alle andre, som skal absolutt ta vare på dem.
1: Får kunstnere generelt god nok anerkjennelse i Norge?
0: Nei, de gjør jo ikke det.
1: Ikke det hele tatt?
0: Nei. Det gjør de ikke.
1: De får ikke så mye lønn i hvert fall, for nå skal du høre her, du. Altså, Kjell-Erik Killi Olsen,
0: ja.
1: Han sto i hvert fall tidligere, vet jeg, oppført som Norges rikeste billedkunstner. Hva var det han hadde i formue på? Det var mange titals millioner.
0: Ja.
1: Men virkeligheten til de aller fleste er jo totalt annerledes. Ja. I gamle dager så var det noen som mottok en livsvarig kunstnerlønn, faktisk.
0: Ja.
1: I dag er stipend. Det er rundt 1000 kunstnere da mottar arbeidsstipend på cirka 300 000 og noe.
0: Ja.
1: Har du en oppskrift på hvordan en kunstner kan tjene nok til å leve av kunsten?
0: Jeg tror du må nok være litt kommersiell oppi dette. Bare, du kan legge fra deg det der biten om at du ikke skal være det.
1: Mm.
0: Så kan du heller tenke at den biten du selger, det det som finansierer de store verkene dine.
1: Mm.
0: Og det, sånn gjør jeg på butikken min nå. Jeg selger baden, men jeg har ikke lyst til det. Jeg vil jo at min butikk skal være noe helt annet. Men alle kryssturisterne som kommer innom skal kjøpe en sånn jækla plastikkan. Sånn. Og, men det blir penger av det, ja. Og det gjør at jeg kan holde på. Og det må jeg bare akseptere.
1: Mm.
0: Jeg håper en dag at jeg kan slutte å selge de domenene. Og det må kunstnerne også finne seg i å gjøre, tenker jeg.
1: Du selv er i kunstmiljø. Er du 1000 kunstner?
0: Ja, deg.
1: Du er det?
0: Ja, deg.
1: Ja. Handyman?
0: Ja, jeg er utdannet snekker.
1: Ja, du er det,
0: ja. Ja. Så jeg tenker jo at jeg kan spikre.
1: Ja,
0: ja.
1: Da kan du det, altså.
0: Jeg tror jeg har pustet opp 20 hus. Så jeg bør jo kunne dette.
1: Du har såpass her, ja, bak deg. Mm. Litt av karriere du har, altså.
0: Ja, mye greier jeg har gjort.
1: Ja, det kommer frem mye denne uka her.
0: Ja. Jeg kan ingenting 100%, men jeg kan mye forskjellig.
1: Jeg er på vei mot slutten her, Benny, men ja. Vi har selvfølgelig et par selskapsleker til deg her. Jeg har to igjen nå, skal vi se.
0: Okay.
1: Hvem er mest kontroversiell kunstner? Push Wagner eller Odd Nerdrum?
0: Odd Nerdrum er nok den mest kontroversielle. Han maler bilder som ikke hører hjemme i denne tida i det hele tatt. Han har gått tilbake i tida og stoppet opp der. Så jeg tenker det er vel kanskje det.
1: Push Wagner har jo vært i Haugesund, vet jeg. Ja. Og han heter vel Terje Brofoss, er jo ikke lenger blant oss da.
0: Nei, men så han brukte jo mer dagens teknologi og uttrykk.
1: Ja,
0: ja.
1: Så du går for Odd Nerdrum som den mest kontroversielle her?
0: Ja, det tenker jeg. Han er, ja.
1: Og så skal vi øve på litt skulptur her. Et spørsmål igjen. Hva skulptur ville du mest hatt i din egen hage? Av Sinnataggen med Gustav Vigeland, eller Teledunten til Odd Sama?
0: Jeg ville hatt Teledunten, så klart.
1: Så klart, faktisk?
0: Ja, helt klart.
1: Ja,
0: ja,
1: kan du beskrive Teledunten her nå for oss, eller hva tenker du? Til deg som ikke husker denne,
0: den stod ut forbi Televerket. Sak da, som stod ut forbi Televerket.
1: Ja.
0: 2,5 meter høy sak.
1: Ja.
0: Svært lite likt av noen.
1: Raseri, vil jeg si.
0: Ja, det var oppstandelse.
1: Ja. Sent 80-tall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg tenker, jeg liker bedre de tingene som provoserer litt enn de som bare er pent og puntlig.
1: Ja, så den
0: Teledumpen hadde havnet hjemme hos meg hvis jeg hadde.
1: Det kan jo skje jo, for den er vel litt, er han i Førde ennå? Det var ingen som ville ha han i byen her i Haugesund.
0: Nei, jeg kunne godt tatt han ut forbi butikken nå, jeg altså.
1: Såpass, sa jeg.
0: Ja, det tenker jeg.
1: Ja, så begeistret var du. La oss si det på den måten da, du ser et potensial.
0: Ja, jeg ser det. Kanskje han er billig da, jeg vet ikke om han er en dyre sak.
1: Benny Iversen, UK er omme.
0: Yes.
1: Jeg takker for at du kom.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du skal ut i gata og selge både troll og diverse borti krimskramsen din.
0: Ja, jeg har ikke så mange troll igjen, men nå blir det I hvert fall.
1: Ja, ja. Og du har jo I hvert fall isbjørn.
0: Isbjørn da, og den kommer inn og blir tatt bilde av.
1: Ja.
0: Så det bra.
1: Takk for besøket, ja, som sagt. Og til dere lytterer, vi tilbake med I neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen er godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.